0: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشہ، چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے۔ 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ، جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے۔ رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس وہیکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B، اسپیس اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں۔ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں۔
1: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے۔
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی۔
2: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے۔
3: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس۔ اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے۔
2: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈئی پیلیسیڈ ہائبرڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈئی ڈیلرشپ۔ پریمیم ہیز اٹس شیپ۔
4: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہوں۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے، عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جالسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔

0: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے۔ عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جالسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.p کے وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
1: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
1: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے۔
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
1: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی۔
2: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے۔
1: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس۔ اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے۔
2: ایکسپیرینس دی آل نیو ہنڈئی پیلیسیڈ ہائبرڈ ایٹ یور نیئرسٹ ہنڈئی ڈیلرشپ۔ پریمیم ہیز اٹس شیپ۔
3: سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات، تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔

0: This program was brought to you. Broadcasting. Broadcasting to the coolest people of Pakistan and the world. This program was brought to you by
1: Sir Subs Pakistan Challenge ki audio par apni video upload kare aur paiye jeetne ka mauka iPhone 17 Pro Max, electric bike aur shandar qeemti inamat.
0: And
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
0: اینڈ
4: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
0: اینڈ
5: وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
0: اینڈ
6: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, تو ابھی اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے.
0: اینڈ
7: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نرش از ہیئر نیچرلی.
0: اٹس 10 اے ایم. دس ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
9: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
10: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
5: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
1: واٹیکا ہفتہ وار لکی ڈرا ونر, راول پنڈی تو جیتتی نی زاہدا گولڈ کوائن. ہن تسی بھی ہر ہفتے کار, ای وی بائک, گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو. بس واٹیکا شیمپو دی بوٹل سکریچ کرو تے 13 سارے انعام جیتو. پچھلے ہفتے دے ونر دا نا جانن لئی واٹیکا شیمپو دے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کرو. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نرش از ہیئر نیچرلی.
11: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
12: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
11: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
13: ایچ بی ایل. زرعی بینکنگ کے پاس ہے, پولٹری فارم, فش فارم, سرعیالات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت.

0: سے یہ کم نہیں ہوگی.
1: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
2: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
1: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
0: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
2: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
0: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
5: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
6: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر تین مہینے

0: اور ہمارے ساتھ تحریم موجود ہے. ہم اپنے تمام گیسٹ کو ایف ایم 100 اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر زیغم عباس آپ کیسے ہیں؟
1: جی الحمدللہ تھینک یو. جی
0: تھینک یو سو مچ سر. کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ پلاسٹک پولوشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اور بہت ہی اس پہ آج کل کافی زیادہ ایکشن بھی لیا جا رہا ہے اگر دیکھا جاتا ہے تو. اچھا سر ہمیں یہ بتائیے گا, ہمارے لسنرز کو یہ بتائیے گا, یہ جو پلاسٹک آلودگی ہے یعنی کہ ایک خاموش خطرہ جس کو کہا جاتا ہے, تو ہم جانیں گے کہ پلاسٹک کی یہ جو بڑھتی ہوئی آلودگی ہے ہمارے ماحول پر, ہمارے جو کلائمیٹ ہے اس پر کس طرح سے اثر ڈال رہی ہے. اور آپ سے ہم یہ کوشچن بھی کرنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے جیسے کہ آپ ایکسپرٹ ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے شہروں میں پلاسٹک آلودگی کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے اور یہ شہری زندگی پر کیسے اثر ڈال رہی ہے.
1: جی سب سے پہلے جو پلاسٹک کی جو ایجاد ہوئی تھی اس میں پلاسٹک کے جو استعمال ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا تھا ہماری ڈیلی لائف کے اندر, اور اس کی جو کنزمپشن تھی وہ شروع میں بہت کم تھی. ابھی بھی ہم پلاسٹک کی روزمرہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس میں ہمارے موبائل فونز ہیں, کمپیوٹرز ہیں, ایون ہمارے جو ایویشن انڈسٹری ہے جہاز ہیں, اور بھی ہاسپٹل میں بھی بہت زیادہ جگہوں پہ پلاسٹک استعمال ہوتا ہے. پلاسٹک کو ہم ختم نہیں کر سکتے, اس کی جو ضروریات ہیں, لیکن جو پلاسٹک کچھ ایسے ہیں کہ جو ہماری ماحول کو ہماری انوائرمنٹ کو جو ڈیمیج کر رہے ہیں اس کے اوپر پھر انٹرنیشنلی بھی ملکی لیول پہ بھی اس کے اوپر ورکنگ شروع ہوئی. جب یونائیٹڈ نیشن نے 2019 میں ایک رپورٹ پبلش کی جس میں پتا چلا کہ 9.5 بلین ٹن جو ہے نا اب تک پلاسٹک پروڈیوس ہو چکا ہے, اور اس میں سے تقریباً جو 35% پلاسٹک ہے وہ سنگل یوز پلاسٹک ہے.
0: جی
1: اور پلاسٹک نہ صرف ہماری انوائرمنٹ کو بلکہ جو ہماری میرین انوائرمنٹ ہے, جو ہمارے آبی جانور ہیں, ان کے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے.
0: بالکل.
1: تو اس کے بعد پھر 2019 میں پاکستان کے اندر بھی اس کے اوپر ورکنگ شروع ہوئی, اور جب ہم نے اپنی ایک اسٹڈی کی تو 100 ارب پولیتھین بیگ صرف پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں.
0: جی
1: 100 بلین, تو یہ بہت زیادہ استعمال ہے, اور اس کا استعمال تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے. آپ پلاسٹک کی تھیلی لے کے آتے ہیں اس میں سبزی فروٹ, اور ایک تھیلی کے اندر پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو مطلب ایک اگر سبزی یا فروٹ کے آپ بیگ لاتے ہیں اس میں سے 8-10 شاپر آپ کو مل جاتے تھے.
0: بالکل.
1: تو وہ ہم اس وقت نکالنے کے بعد اس شاپر کو پھینک دیتے ہیں, تو وہاں سے ہماری جو پلاسٹک پولوشن کا آغاز شروع ہوتا ہے.
0: جی
1: تو وہی پلاسٹک جب ہم ڈسٹ بن میں پراپرلی نہیں پھینکتے وہ ہماری انوائرمنٹ میں پھیل جاتا ہے, اور وہی پلاسٹک یا وہی جو پولیتھین بیگز ہے وہ ہماری نالیوں میں چلا جاتا ہے, وہ ہماری سیوریج سسٹم میں چلا جاتا ہے. الٹیمیٹلی وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ کوانٹٹی, کیونکہ یہ ڈیزالو نہیں ہوتا, اس کی سینکڑوں سال اس کی پلاسٹک کی عمر ہوتی ہے, تو جب وہ کسی بھی جگہ پہ پڑا ہوگا کسی بھی نالی کے اندر کسی بھی سیوریج سسٹم کے اندر وہ ختم تو ہو نہیں رہا.
0: بالکل.
1: کیونکہ وہ ڈیگریڈ ہی نہیں ہو رہا. بالکل. تو وہ سسٹم کو چوک کر دیتا ہے.
0: صحیح.
1: ابھی بھی آپ دیکھیں بڑے شہروں میں اسپیشلی اگر میں کراچی کی بات کروں تو ان کے جتنے بھی آپ کے جو سسٹم ہے جو سیوریج سسٹم ہے وہ اسی پولیتھین بیگ سے چوک ہوئے ہوئے ہیں.
0: جی جی.
1: اور جو ہم اربن فلڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو الٹیمیٹلی پھر یہ اربن فلڈنگ, کیونکہ وہ سسٹم ہمارے بند ہوتے ہیں.
0: بالکل.
1: تو گٹر اور وہ جو نالے ہیں وہ پھر باہر فلڈ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ پھیل جاتے ہیں, اس سے کیجوئلٹیز بھی ہوتی ہیں, گاڑیاں بھی تباہ ہوتی ہیں, اور پھر ہمارے اکنامکس کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے.
0: بالکل ایسا ہی ہے.
1: دوسرا پھر ہم نے جب اس کی, اور ہر جگہ پہ آپ کو یہ نظر آئیں گے, آپ جی ٹی روڈ پہ جا رہے ہوں آپ کو درختوں کے ساتھ چپٹے ہوئے آپ کو یہ سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ادھر لگے ہوئے ہیں ہمیں بھی دیکھیں.
0: جی جی.
1: اور اس کو پراپر اس کو کلیکٹ اور ڈسپوز نہیں کیا جاتا, اور یہ ہر ڈمپنگ سائٹ پہ آپ کو پولیتھین. تو ہم نے 2019 کے اندر اسلام آباد میں مکمل اس کی مینوفیکچرنگ, اس کی پروڈکشن, اس کی امپورٹ کے اوپر ہم نے پابندی لگائی.
0: جی.
1: اور اس کے اوپر ہم نے پھر فائنز بھی کیے, جرمانے بھی کیے, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے تھے, اویئرنیس بھی دیتے تھے, اور الٹیمیٹلی کافی اس میں بہتری آئی. لیکن ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ پولیتھین بیگز کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے پلاسٹک کی چیزیں ہیں, وہ بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں اور وہ ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد دوبارہ استعمال نہیں ہوتی، تو اس کو ہم کہتے ہیں سنگل یوز پلاسٹک.
0: جی
1: تو اس میں یہ کراکری ہے، چمچے ہیں، آپ کی کٹری ہے، پلیٹیں وغیرہ ہیں، باؤلز ہیں، کپس ہیں، پھر سٹیروفوم آپ نے جو وائٹ کلر کا دیکھا ہوگا جس میں ہم بریانیاں اور سالن ڈال کے کھاتے ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہے. پولی سٹائرین پوری دنیا کے اوپر پابندی ہے اور یہ کینسر کازنگ ہے. جب آپ کا گرم فوڈ آپ کے پولی سٹائرین کے ساتھ ٹچ کرتا ہے اور وہی جب آپ انہیل کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے نا ہیلتھ کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور یہ کینسر کی ایک بڑی وجہ ہے. ابھی بھی آپ ریشو دیکھیں تو ہمارے جو کینسر کے جو پیشنٹس ہیں اس کی تعداد بڑھانے میں پلاسٹک پولوشن کا بھی بہت زیادہ رول ہے. اور پلس یہ ہے کہ اس کے اوپر پراپرلی اس کو ہم سیگریگیٹ نہیں کرتے، اس کو ہم ریسائکل نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کلیکٹ ہو رہی ہیں ہمارے انفارمل سیکٹرز کی وینجر جس کو ہم بولتے ہیں، وہ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں. جو پیٹ باٹلز ہیں، جو منرل واٹرز کی ہوتی ہیں یا جوسز کی جو باٹلز ہوتی ہیں، اس کو کلیکٹ کر کے کسی انڈسٹری کا یہ را مٹیریل ہے. اس سے دھاگا بھی بنتا ہے، اس سے کارپیٹس بھی بنتے ہیں. تو ایون جو ہمارا ادارہ ہے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، انہوں نے بھی کوئی تقریباً 3000 کے قریب پلاسٹک کو کنفسکیٹ کیا جو وائلیٹر تھے، اور اس کو ہم نے اپ سکیل کر کے اسے ہم نے گرین بینچز بنائی ہیں، ڈسٹ بن بنائے ہیں، گملے بنائے ہیں، اور لوگوں کو پھر ڈسیمینیٹ کیا، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. ہم نے اسکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، ایون پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ہمارے وہ ریسائکل، اس پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ دس بینچ از میڈ فرام 100% ریسائکلڈ جو ہے نا پلاسٹک سے یہ بنے ہوئے ہیں. تو ایون ہم نے اسکولس میں بھی لوگوں کو کنوینس کیا، لوگوں کو کہا کہ آپ ہمیں پلاسٹک دیں، ہم آپ کو اس کی چیزیں بنا کے دیں گے. پارک تو اسکول ہے، انہوں نے ہمیں پلاسٹک دیا، ہم نے بینچز بنا کے دی. تو ابھی ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے جو آپ کے برانڈز ہیں وہ 100% آلٹرنیٹس کے اوپر چلے گئے ہیں. پھر آپ کے جو فوڈ ریسٹورینٹس ہیں وہ بھی اب وڈن کے جو ہے نا وہ کراکری کٹری اور جو سٹیروفوم کی پیکنگ تھی اس کی جگہ اب ایلومینیم کی انہوں نے ریپلیس کر لیا ہے. تو یہ اس طرح کے انیشیٹو ہیں. ہم نے پھر اس ماڈل کو پورے صوبوں کے لیے ہم نے ریکمینڈ کیا کہ باقی صوبے بھی ہمیں فالو کریں. پنجاب نے بھی اس کے اوپر کام کیا، باقی صوبے بھی اس کے اوپر کام کریں، کیونکہ پلاسٹک پولوشن جو ہے اس کے ابھی مائکرو پلاسٹک لیول تک چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو کہ ہمارے باڈی کے نوزائیدہ جو بچے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی مائکرو پلاسٹک پائے گئے ہیں، اور اس کی گروتھ کے اوپر بھی اس کے بہت زیادہ امپیکٹس ہیں. تو یہ جو پلاسٹک پولوشن کا جو ایشو ہے اس کے اوپر یونائیٹڈ نیشن بھی کام کر رہا ہے، اس میں پاکستان کے علاوہ 175 ملک ہیں جو اس کے اوپر پورا ایک کنونشن یا پروٹوکول آ رہے ہیں کہ پلاسٹک پولوشن انکلوڈنگ میرین انوائرمنٹ کو کیسے ختم کیا جا سکے.
0: صحیح سر، بہت ہی انفارمیٹیو یہ آنسر تھا آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. واقعی یہ حیران کن اور تشویشناک بات ہے. اور وجیہ آپ ہمیں بتائیں اس حوالے سے کہ ویسٹ مینجمنٹ کے کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ جاتے ہیں.
2: سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں یہاں پہ بتا دوں کہ میں پاک مشن سوسائٹی میں جو ہمارا پروجیکٹ ہے چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن، اس میں ایز اے ریسائکلر کام کر رہی ہوں.
0: جی جی.
2: سو اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو پلاسٹک ویسٹ جو ہے نا، اس کا جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس کا کوئی پراپر میکینزم نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے.
2: جیسے کہ اس کی 100 سال سے زیادہ لائف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہیں پر تو یہ اس کا جو ہمیں ڈس ایڈوانٹیج جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ ڈرینز میں چلا جاتا ہے، یہ اوشنز میں چلا جاتا ہے، پھر یہ ڈمپ سائٹس پر چلا جاتا ہے، اور یہ پھر وہاں پہ یہ موجود رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا. تو جو ہمارا پروجیکٹ ہے نا، میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم نے اسکولس میں بچوں کو پریکٹیکل سیشنز کروائے، جن کو بچوں نے یہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اٹینڈ کیا، اور اس میں ہم نے بچوں کو سکھایا کہ وہ اپنے گھر اور اسکول کا سالڈ ویسٹ جو ہے، جو ٹھوس کچرا، اس کو کیسے ری یوز کر سکتے ہیں، جس کو ہم ایک ٹرم کہتے ہیں اپ سائیکلنگ.
0: ٹھیک ہے.
2: اس میں ہم نے 4 طرح کا ویسٹ ٹارگیٹ کیا، جس میں ہے کپڑا ہے، کاغذ ہے، پلاسٹک ہے اور کانچ ہے.
0: ٹھیک ہے.
2: تو ہم نے ان بچوں کو پریکٹیکل سیشنز دیے اور ان کو سکھایا کہ کیسے یہ اس ویسٹ کو کم کر سکتے ہیں، اور کم کرنے کے ساتھ ساتھ کیسے اس سے ویلیو ایڈنگ پروڈکٹس یہ لوگ بنا سکتے ہیں، جو کہ ایون مارکیٹ میں سیلیبل بھی ہیں، اور ان کو ایک طرح سے انکم جنریشن کا بھی ہم ایک پروسیس دے رہے ہیں کہ ہاں آپ اس کو فردر اپنے فیوچر میں یہ کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے,
0: تھینک یو. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ اب ہم گرین کلب کے ایک ہماری رکن ہیں اور آپ کا نام ہے تحریم. تحریم کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں, اور تحریم سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے اسکول یا کمیونٹی میں پلاسٹک کو کم کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے ہیں.
2: مائی نیم از تحریم اینڈ آئی ایم فرام اسپرٹ اسکول مسرائیل کیمپس. جی بالکل, ایک میں گرین کلب کی ممبر ہوں. ہمارے اسکول نے پی ایم ایس کے ساتھ ایم یو این سائن کیا ہوا ہے, اور ہمیں آگاہی دی گئی ہے کہ پلاسٹک کو کس طرح ہم سیویگریٹ کر سکتے ہیں, ہم کے پلاسٹک کو کس طرح ہم مینج کر سکتے ہیں.
0: بالکل
2: ٹھیک ہے. ہمارے اسکول میں نو پلاسٹک ڈے بھی منایا جاتا ہے, جس میں ہم کوئی بھی چیز پلاسٹک کی کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں لے کے آتا, نہ شاپنگ بیگس, نہ کوئی بوٹل پلاسٹک کی, کچھ بھی چیز ہماری پلاسٹک کی نہیں لاتا. اس کے علاوہ ہم نے ڈفرینٹ کلاسز میں جا کے اپنے اسکول میں ہم نے اویئرنیس بچوں کو دی ہے کہ پلاسٹک کا نہ استعمال کریں, اور ہم ایسی چیز یوز کریں جس میں 1% بھی پلاسٹک نہ یوز ہوتا ہو.
0: صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ کے مطابق کمیونٹی کی شمولیت کلائمیٹ ایکشن میں کس طرح سے مدد کرتی ہے؟
2: کمیونٹی کی شمولیت کلائمیٹ ایکشن کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے مختلف اسکولز اور کمیونٹیز میں آگاہی پروگرامز اور ورک شاپس کا انعقاد کیا ہے, جس سے بچوں اور نوجوانوں میں ماحول کے تحفظ کے لیے شعور پیدا ہوتا ہے, اور ہم اپنے گھروں اور اسکول میں پلاسٹک کے استعمال کو کم کر رہے ہیں. اس کی کامیاب مثال شامل ہے نو پلاسٹک ڈے اور کلین یور کیمپس.
0: اچھا, اور کیا اقدامات کیے ہیں؟
2: جی, ہمیں مس وجیہ نے ہمارے اسکول میں جب مس وجیہ آئی, انہوں نے ہمیں ڈفرینٹ اپ سائیکلنگ کی ٹریننگز دی, جس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم پلاسٹک کو کس طرح ری سائیکل کر سکتے ہیں, اور اس کو ری سائیکل کرنے کے بعد ہم ارن بھی کر سکتے ہیں, ہم اپنا ایک اسمال بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ڈفرینٹ پلاسٹک سے چیزیں بنائی جن کو ہم نے اپنے اسکول میں آرگنائز کیا. اب ڈفرینٹ چیزوں کو ہم نے ری سائیکل کیا ان کو.
0: سر علیشا, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹ کے ذریعے بچوں کو ماحولیات کی جو تحفظ ہے اس کے لیے کس طرح سے متحرک کیا گیا ہے؟
3: اس میں دیکھیں, اس پروجیکٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس پروجیکٹ میں ہم نے بچوں کو مختلف طریقوں سے انگیج کیا تاکہ وہ اپنے ماحول کو بہتر بنا سکیں. تو اس میں دیکھیں, اگر ہم پلاسٹک کی بات کریں تو پلاسٹک کی جو اپ سائیکلنگ ہے انہوں نے سیکھی, جیسے کہ پلاسٹک کو ری سائیکل تو ہم اپنا انڈیویجول لیول پہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ فیکٹریز میں کی جاتی ہے, لارج سکیل پہ کیا جاتا ہے ری سائیکل. بٹ ہم نے ان کو اپ سائیکلنگ کی ٹریننگز دی جہاں پر مختلف اشیاء انہوں نے پلاسٹک سے بنائی, اور جب ہم ان کو پلاسٹک کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں تو میرا ہمیشہ فوکس یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں, آپ اس کا جو استعمال ہے وہ بڑے مناسب طریقے سے کریں. مثال کے طور پہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ پلاسٹک باٹلز کو کاٹ کے اس کو پلانٹر بنا دیا جاتا ہے, لیکن میں اس چیز کو تھوڑا سا ڈسکریج کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو پلاسٹک باٹلز ہیں ان کو آپ ہمارے ہاں جو کباڑی آتے ہیں آپ ان کو دیں تاکہ یہ دوبارہ فیکٹریز میں جائے. دیکھیں, جو باٹلز بنتی ہیں وہ کچھ ورجن مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے, کچھ پرانی باٹلز کو کر کے یہ 40-60 کی ریشیو پہ نئی باٹل بنائی جاتی ہے. تو میرا ہمیشہ فوکس ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر آپ وہی باٹل کو آپ اپنے طریقے سے اپ سائیکل ری سائیکل کر لیتے ہیں تو فیکٹریز کو ورجن مٹیریل استعمال کرنا پڑے گا نئی باٹلز بنانے کے لیے. تو کوشش کریں کہ یہ باٹلز جو ہیں دوبارہ فیکٹریز تک جائیں اور یہ ری سائیکل ہو کر ری فل ہوں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. جس پھر ہم نے سنگل یوز پلاسٹک پہ کافی کام کیا, اسپیشلی جو شاپنگ بیگ ہے جس کو آپ پولیتھین بیگ کہتے ہیں. ہم شاپنگ مالز میں جاتے ہیں اور ہمیں پہلے پولیتھین بیگز دیے جاتے تھے شاپنگ کے لیے, اس پہ ہم نے بڑا کام کیا ہے. ہم نے بچوں کو اس پہ آگاہی دی ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو ری سائیکل کر سکتے ہیں. پاک مشن سوسائٹی کی اپنی جو ہے وہ فیسلٹی ہے جہاں پر ہم ری سائیکلنگ اور اپ سائیکلنگ کرتے ہیں, اور اسپیشلی جو سب سے نگلیکٹڈ چیز ہے وہ پولیتھین بیگز ہیں, شاپنگ بیگز ہیں جو آپ کو ڈرینز میں ملتے ہیں, جگہ جگہ پر درختوں پہ لٹکے ہوئے ملیں گے آپ کو, یعنی کہ ہر جگہ پر آپ کو شاپنگ بیگز نظر آتے ہیں.
0: صحیح.
3: تو ہم نے اسی اپنا جو شاپنگ بیگز ہیں ان کو ہم ہریالی ہب پر لاتے ہیں. ہریالی ہب ہماری فیسلٹی ہے, ہریالی اینڈ خوشحالی ہب, جہاں پر ہم چیزوں کو ری سائیکل اور اپ سائیکل کرتے ہیں. تو وہاں پر ہم یہ جو شاپنگ بیگ ہے اس کو ری سائیکل کر کے اس سے پلاسٹک کی ٹائلز بناتے ہیں. جو کہ مختلف چیزوں میں استعمال ہوتی ہے. ان پلاسٹک ٹائل سے ہم نے بینچز بنائے, ہم نے چیئرز بنائی, ہم نے اس سے اپنے آفیسز میں اور دوسرے آفیسز میں جو نیم پلیٹس ہیں ان پہ استعمال کیا. تو اس کو ہم اس سے ایون کہ ہم نے وال کلاکس بنائے. اکثر ہمارے پاس وزٹرز آتے ہیں اور وہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ پلاسٹک کو جو سنگل یوز پلاسٹک یعنی کہ پولیتھین بیگ ہے اس کا ہم نے کتنے اچھے انداز سے استعمال کیا. تو اس طرح سے ان بچوں کو بھی ہم نے آگاہی دی, انہوں نے بھی ہماری کافی دفعہ انہوں نے ہماری فیسلٹی وزٹ کی اور وہ سارا پروسیس دیکھا کہ کس طرح سے ہم پلاسٹک کو ریسائکل کرتے ہیں.
0: صحیح. اور اس کے علاوہ لسنرز اینڈ ویورز, یہ جو پروجیکٹ ہے ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح سے بچوں کو شامل کر کے کمیونٹی میں ہم ماحولیات کے تحفظ کا شعور پیدا کر سکتے ہیں. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چھوٹے اقدامات بھی بڑے جو ہیں وہ اثرات ڈال سکتے ہیں. تو لاسٹ میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے لسنرز کو, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
3: دیکھیں لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پیٹرولیم سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے جو ہے نا وہ بڑے مضر اثرات ہیں. تو کوشش کریں کہ حکومت کا ساتھ دیں. حکومت اس وقت سنگل یوز پلاسٹک پہ بہت کام کر رہی ہے, ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, لوگوں میں آگاہی بھی دے رہے ہیں, لوگوں کو فائن بھی کرتے ہیں. اور یہ جو ہے قوم میں یہ شعور لانا بہت ضروری ہے کہ پلاسٹک کا ہم کم سے کم استعمال کریں. ہم جتنے نیچر کی طرف کو واپس جائیں گے اتنا ہی ہمارا ماحول بہتر ہوگا. اور پلاسٹک سے ہم کوشش کریں کہ نجات حاصل کریں اور اس کے جو الٹرنیٹیوز ہیں ان کو یوز کریں, ہماری جو سسٹینیبل پریکٹسز ہیں ان کی طرف جائیں تاکہ ہم اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس وقت جتنے بھی سامعین ہیں سننے والے ہیں میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے ملک کو اپنے علاقے کو خوبصورت بنائیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا دی تھی, دوبارہ ہمیں اس کو ویسا ہی کرنا چاہیے. بہت شکریہ.
0: ٹھیک ہے سر. اچھا سر اس کے علاوہ آپ نے بہت اچھا پیغام دیا, آپ کا بہت شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پہ آج ہم نے بات کی ہے جو کہ پلاسٹک پولوشن کے حوالے سے تھی. میم وجیحہ آپ سے بھی کچھ پوچھنا چاہیں گے کہ لاسٹ میں آپ کیا لسنرز جو آپ کو سن رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی؟
2: میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ ہمارے گھر پہ جو ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس کو سیگریگیٹ کریں, ٹھیک ہے, اس کو تین حصوں میں تقسیم کریں. جو ہمارا کچن کا ویسٹ ہے آرگینک ویسٹ اس کو الگ کریں, اس کے علاوہ جو باقی کا جو سالڈ ویسٹ میں جو ان آرگینک اشیاء ہیں ان کو الگ سے کریں اور ریجیکٹڈ ویسٹ کو الگ کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ اس کو دوبارہ سے اپ سائیکل بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, اور یہ ہے کہ جو ویسٹ جو ہم جنریٹ کریں ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ ہم کتنا ویسٹ ڈیلی جنریٹ کر رہے ہیں, تو ہم اس کو کم کر سکیں گے, مزید کم کرنے کی طرف آئیں گے.
0: بالکل, تھینک یو سو مچ. اینڈ آپ بھی بتائیے تحریم لاسٹ میں کیا کہیں گی؟
4: میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جتنا بھی اب تک ہم نے پلاسٹک کے بارے میں پڑھا ہے ہمارے جتنے بھی ممبرس نے, ہم اس چیز لوگوں کو اویئرنیس دیں اور تاکہ سب لوگ مل کے اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں اور اس چیز کو کنٹرول ابھی سے ہی کریں تاکہ ہم جو ہمارے آنے والی جنریشن ہے وہ بھی اس ملک میں رہ سکے.
0: بالکل صحیح. اوکے جی لسنرز, آج ہم نے جانا کہ پلاسٹک آلودگی ایک خاموش مگر خطرناک مسئلہ ہے, اور بچوں, نوجوانوں, کمیونٹی اور حکومتی اداروں کی مشترکہ کوششیں جو ہیں وہ ماحول کو محفوظ بنا سکتی ہیں اور چھوٹے اقدامات بھی بڑے اثرات ڈال سکتے ہیں. آپ کو بتاتے چلے کہ پاک مشن سوسائٹی جو کہ ایک فلاحی ادارہ ہے, ان کا ایک پروجیکٹ ہے چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن, جس پہ ہم آج جو ہیں مختلف ٹاپکس پہ بھی بات کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. اور یہ کے این ایچ اور بی ایم زی کے مالی تعاون سے پروگرام پیش کیا جا رہا تھا. اب چاہیں گے آپ سے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.
5: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, ابٹ آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از FM 100. Lo que Joliet estaba esperando. Lo que Joliet estaba esperando. Una radio vía internet. Con todo lo que querías escuchar.
6: Check this out.
5: Variedad de música, entrevistas, consejos de salud y belleza. Y mucho más. Espérala muy pronto. Cyber y en radio.
7: Stay tuned to FM 100.

السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آرجے حیا خان، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پاک مشن سوسائٹی جو کہ ایک فلاحی ادارہ ہے، اور آپ کا یعنی کہ جی پاک مشن سوسائٹی کا ہی ایک پروجیکٹ ہے چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن۔ بتاتے چلے آپ کو کہ KNH اور BMZ کے مالی تعاون سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے پلاسٹک پولوشن کے حوالے سے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زیغم عباس، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ وجیحہ موجود ہیں۔

کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM
1: 100. It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتہ دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائیں نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز. اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.

0: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
1: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
2: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
1: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
2: ٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائے,
0: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: راجی کا ہفتہ وار لکی ڈرا ونر, راول پنڈی تو جیتتی نی زاہدہ گولڈ کوائن. ہن تسی بھی ہر ہفتے کار, ای وی بائک, گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو. بس واٹیکا شیمپو دی بوٹل سکریچ کرو تے 13 سارے انعام جیتو. پچھلے ہفتے دے ونر دا نا جانن لئی واٹیکا شیمپو دے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کرو. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نریشز ہیئر نیچرلی.
5: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈ بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔

جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔

0: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے۔ عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ۔
2: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔
3: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
2: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے، اور سپیس بھی کافی ہے۔
3: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
2: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی۔
3: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے۔
2: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس۔ اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے۔
3: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ۔ پریمیم ہیز اٹس شیپ۔
4: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی۔
5: او خیر ہے برکتیا، بڑا مست ہو کے گا رہے ہیں۔
4: او ستے خیرہ نے، ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے۔
5: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو؟
4: اوے آہو، بڑی آسانی نال تے بغیر کسی وڈے رولے تو صحیح قرضہ جے مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیتا، بی کھاد بھی چنگی والی،
5: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا۔
4: آہو، پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم، مچھی فارم، زرعی جانور لئی قرضے دی سوکھی سہولت تے تہاڈی خوشحالی دراز۔ ہور معلومات لئی 1111114 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو۔
6: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
7: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو۔ یہ ایک آسان اور سیف مان حمل کا طریقہ ہے۔
8: نہ بار بار کلینک جانے کی جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ۔ بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹے۔
9: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
10: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن۔
11: شوکت خانم، کراچی کی تقدیر۔
12: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
13: واجی کا ہفتہ وار لکی ڈرا ونر، راول پنڈی تو جیتتی نی زاہدہ گولڈ کوائن۔ ہن تسی بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائیک، گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو۔
6: बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
14: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
5: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
15: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
5: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
15: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
5: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
16: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
17: शराइत ज़वाबित लागू है।
18: महयारा देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر کی خصوصی رعایت، موٹر سائیکل، رکشہ، چنگچی لوڈر اور دیگر 2 اور 3 پہیوں والی مسافر یا لوڈر گاڑیوں کے لیے ہے۔ 20 لیٹر پیٹرول ماہانہ، جبکہ 800 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے 30 لیٹر ماہانہ تک ہے۔ رعایت حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کا طریقہ اپنے موبائل میسج میں REG اسپیس شناختی کارڈ نمبر اسپیس وہیکل رجسٹریشن نمبر اسپیس آپ کی گاڑی جہاں رجسٹرڈ ہے اس صوبے کا پہلا حرف، یعنی اسلام آباد کے لیے I، آزاد جموں کشمیر کے لیے A، گلگت بلتستان کے لیے G، سندھ کے لیے S، پنجاب کے لیے P، خیبر پختونخوا کے لیے K، بلوچستان کے لیے B اسپیس اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ لکھ کر 9771 پر بھیج دیں۔ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد فیول پمپ جانے سے پہلے TOK لکھ کر 9771 پر بھیج دیں، جس پر آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا، جسے پمپ پر دکھا کر آپ سستا پیٹرول حاصل کر سکیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں یا QR کوڈ سکین کریں۔
1: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19 اور 20 ستمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں، ضرور آئیے گا۔
2: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی،
3: او خیر برکتیا بڑا مست ہو کے گا رہے ہیں،
2: او ستے خیرہ نے HBL زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے۔
3: HBL زرعی بینک کی وجہ تو؟
2: اوے آہو، بڑی آسانی نال تے بغیر کسی وڈے رولے تو صحیح قرضہ جے مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیتا، بی کھاد بھی چنگی والی،
3: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا۔
2: آہو، پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹ ورک HBL زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم، مچھی فارم، زرعی جانوراں لئی قرضے دی سوکھی سہولت تے تہاڈی خوشحالی دراز۔ ہور معلومات لئی 1111 1111 425 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو۔
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
5: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
6: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
7: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
8: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
9: ٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اپنا BMI چیک کروائیے،
5: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی،
3: او خیر برکتے بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے۔
2: خیر ہی خیر ہے، HBL زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے۔
3: HBL زرعی بینک کی وجہ سے؟
2: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا۔
3: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
2: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک HBL زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت، اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز۔ مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1111 425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں۔
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
12: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔
13: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
12: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے۔
13: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
12: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی۔
13: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے۔
12: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس۔ اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے۔
13: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ۔ پریمیم ہیز اٹس شیپ۔
14: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ۔
15: کس نے کہا تھا پیسے

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
0: اذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔

سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔

سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: Music.